Wa Boa Ventura Armando Chitewe 4 de outubro a chevenensiku iyo ya mtendere wa kutudanibira chibvirano ku Roma ziko ilo la Italia kubudia kubato la Frelimo na bato la Renamo izi changa mugole la churu na masana mapfemba na mapfemba na mairi chibvirano iyo la kutitaoneka chipeza nkondo ya makole kumi na matanhatu mukati wano ziko Mosambiki Walupia kubudia Bairo Nyamatani mukati wano chimachi vimachibesa kudeka mkazi ni Amelia Lupia Mazita Machibesa kudeka Radio Mosambiki ni tamba iya wabambo Mario Falso Kudeku machipanda Achibveo tingalange nsiku ii Nsiku zinaiza kumweza pumhuli Nsiku yada nambila chivirano chosaka upesa nkondo iyo Ya ubale Kukuchetika izo kudziko la Roma Kanauti dziko la Italia mukati marona la Roma Mazita tatenda Ya fika tsamba yanu iti chirangon apa paina unango mbani zwachi uyu machibese ya kudeka.

Nguwa zikuita izo zishano na mapindi yukumi na matatu. Tichiranga 5:13. Wadikani kwa chajali ya munsiuno ni ngansiku iyo ya sondo. Tirikulanga ngansiku zinai za mwezi iyo apumuli mugole ratulu shiri na makona kumere na matanhatu. Ngansiku iyo ya kuti ilikusekirirka mukati mwalino dziko. Siku ya mtendere, siku ya kunembirana chibirano, chakuti icho chidapeza nkhondo ya ubale mukati mwalino dziko la Mosambiki. Tingalange nkhondo iyo ya kuti ikaoneka idapeza makole 10 ichinereka mukati mwalino dziko. Hapo wadadzawana kuti nthamushe iwo galeni pansi wanembirana chibirano batane manza ya kuti kubudira nyamunsi uno kwenda kumbere nkhondo iyi ya pera. Hapo jali izi. Epo pali kusekere kanya monsiuno makole enakwana iyo 33 tichiranga 34 kunembirana chibvirano icho ichi kudaitwa iko mukati maluani la Roma kuli iro la dziko la Italia. Tichiranga nganizo izo Joanqui Alberto Chisano na Afonso Jacama wairi awa muna awa wadabatana wakubvine ife ngati nembirana chibvirano ichi wadabatikana moyo onsisi wense nakuda kuti wanthu wakhapera apo dzana kuti kodi ife tiri kunirana ndife ubale hwathu mpsanyi mpsamushe ife kuti tiyemese izvi zvense kuitira kuti dziko lino iri roneke iro richibudirira. Apo yali izvi tiri pakati pakuti tioneke ife tikwanise kuendera mberi nazo nyimbo zokwadzana machibetsano aya pazense wadikanuwe emani ndiite dialo izvi ndoenda kiatora nyimbo iyi ili kuuya mukati mwangu wa zino izi ndi nyimbo iyo ichibvi iyo ndi nyimbo iyo ili kuuya ichibvi kunza kwa echa Baecha kwa chira wense munhu kupera kuleta iko nkhondo kulanga kuti ne padabatana pana kuti wadabatana iwo wakulu kuti kuti dziko lino ili ndirwe igale ibodzi na ibodzi ya kutsvaka kubudirira kwalo dziko ili ndipo iwe na ine tiri kusimulha kuti kuti tibatsirewo pa tsiku na tsiku kubadirira kubatsira iko kupfunyurura kwalo dziko lino ili kuitotine kuzvipira mukusuenza kwa yeche jali izvi mbodzi na mbodzi kutakao zvakuita kuitira kuti panadzadoka iro dzwali iri anangadikona kuti ne ndima yangu ikali up ese yadi up mangwana ingadi apo.

Ande wadikanwe dziko la Mosambiki ndi dziko la Tuife Tinada. Ni imbo ikali mutambwe ichi pindatu dziko ili hapanazwe tai unangwa na dzauya kuti atitongere. Na kuti ife tiri kudzitonga teka ndatu ili talamba kugati chipoka ubale watu. Samushe tika galia nepans munguwa ya tuife tinaona kutine apa nyawengui alikuponya apa nyawengui nke ne alikunyangaza apa. Na kula kuti kugalia nepansi kuhuko ndu tunaitisa kuti ife tibvirane tigali chinhu chibodzi dziko la Mosambiki li budirire lendrele kumberi. Tichiranga pano apa. Ligale ndi dziko lapa dzaulu dzaulu kuti wense munhu anafika muno anangalubata munkhundu achikabvine sinsinyole muli kusewenziwa zvense kubirira mukuzvipira kwambodzi na mbodzi kubatsirawo na panaposa iye kuti dziko ili roneke ilo ligale ndi dziko lakuti ulombo halina na kuti tingende kiona dziko lino ili ndi dziko lina zvense muna mwoe hapana taye chinhu chakubve hamuna taye muno umanika muno kana kuti mudziko Mosambiki zvense zviripo. Zvense zviripo tingatole ningana tsazaniso kuti manika basi ina mataka ya ndimo manika ina mataka ya ndimo ina zvense izvinoita kuti libatsire mukubudirira mukati panodziko Mosambiki ninga nyimbo iyo iri kuya mutambwe yakaimbiwa iyo na Mapinge echibve manika te potensiale mungada kuenda kiaona. Chirimwa chense chinatenda muno umu, wada marambe yanabuda masau chaiyo, heo tsaraude, madumbe yanabuda basi, mabambaira rense izwe yanabuda, mifalinya inabuda, matono, maere, mushobo na mushobo, mandui, soja, maona, majirasoli, tonje chairo, folja, eo, tsaraude, zwensezi ifi kubudida kuna wani, kuna ifi kuzipira kwatu na kule tumataka aya, hayalambi taichinu. Wada matseseti na matseseti yalipo basi muno umu, matawara na matawara ya mazi, yalimukati maino provinsi ya Manika.

Zingora, jisimfuenta, iwaito minuto, shadikanwe, ndiso, zishano na pindio, makumi mashano na masere. Tiri munjira pake afika paizo, stanhatumu, zikusambiki.

0: muza chinje basero iri muza chwe linango la kuita tukagulisa linango
1: atena lero atisati tafunga kuti mpiponi zvatuti tinada kuona kuti tichigulisa pa chinjino mpenezvi zvatu tirikufunga kuita tinaona na kufamba kunaita basi.

0: kidney.
1: Ayo pa ito mamutere pa phone ndi ani uri po mangwana ni tirikuta ora nani.
2: Mo. Mo na Luis Randeza.
1: Luis.
2: Rui katandika.
1: Ah, Rui kukatandika. Kwakadini kukatandika.
2: Ah, kuna kulumushe pene kokoshimo.
1: Aiwa kuno tiri nani zuwa reru nyararo magadzirirawo zvipi uye muri kuita zvipi kutaura kuno?
2: Ah, kuno tiri kumerekadho kuno kumerekadho makombe.
1: Muri mumerekadho makombe u? Ndomwe muri kudarika muri zuwa iri?
2: Ah, tem da tuenda kapindo kumba kutuenda karja mdododo.
1: Ah, muri kuenda kumudododo kumba?
2: Ah.
1: Masiya maronga zvipi zvi kuti zvigadziriswe?
2: Takagura zvihuku nezuro.
1: Ah, kukatandika kuti kuenda zvihuku.
3: Zvihuku, arindotsodza kudodosa zvihuku.
1: Hakuiti kuenda kukatandika kune zvihuku.
3: Zvihuku, hakuna huku dzinoerengwa na Mozi na
1: Nyandiri. Kune zvitiyo. Hino tinokwana here tikauya?
2: Munokwana.
1: Zvitiyo zvo?
2: Munokwana.
1: Ah.
3: Nyandiri yegabasi unoda bupupu nomurenje nom. Songora no nyandiro yakabasa noda mapisi mashanu
1: nawo ka huku ka rutaurwa kundega ndotokwandi
3: wa tokwandika no kwaropera kwese akwani
1: andikwani
3: chakamire tambisa yanga ndani tiparadzane
2: ah kusambisa shamoro wangu.

0: kuna maona ayam kutiti kuranga atujeria poderosa kwatu kuna nova esesole endera kumbere Jose
1: Nazario ndanga ndiri mukana basi wokuzisa kuti chikwata chowasisa Sound Sportiva yoshingare tete ndicho chakunyisa ngemabhora matatu chopindirwa mabhora mairi makumatatu museso namseso mudanhatu padi rochipiri kuzoti pamutambo chikwata choshikola osarjete buane mangangida kara munguva ino chikwata choferroviario yokilimani makumatatu museso namseso mushanu adarika padi rochipiri planise yompadwa bhora rimwe kuzoti MM Legends yomukuba bhora rimwe ndikona kuhamba kuri kuoneka cheita mutambo dzimweni paka mukati menyika ine Mosambiki enderera mberi Nazario kubvira mumborenda ndikwabore kuzo municipal
0: tirikulanda bhora dina muchampionship hende chikuma chinomwe wadumbura artilleria sira zvabasa mazamanga ndikoenda kuna wani hembe ya chikuma chishanu waenda akiapira kuna dumbe anofa chofera makokoto hembe chikanhato anera kumberi kuna dumbura artilleria poderosa hembe chishanu rabeka sira kuna hembe chisere hembe chisere ndakopira kuna mucha pira kuna hembe chinai baada ya kuneyo sakwane rabeka rabeka mazamanga mukupita dine bhora kana kumberi kuzwa mzauru ndikoenda kuna hembe chinomwe tichiranga ya beauty beauty kutoka kwa punkir kama mucha pira anofa chofera kutoka kwenye bora katika kumberi katika kumberi kirikuranga bora kwa Rabeka Rabeka aenda katika kuna wani muzambira wakuti kulanda kuna nakanerika kunza letu kunza kwa tamkira kuti noneke iro ichituska na manza mukati wango sinu izi wakuti pana muzambira wadunga iro la Novach Salem ingaranga ndi Noemia Noemia alipansi vensi izi chikambizira kuti akunzeka chikambizira iye kuti kuna kaku alikutidiza mwendo wa chipansi kuti wati tunango izi angaoneke iye wakuti bora noneke iro lichituska na manza na dunga iro la Nova Jerusalem mukati mwangu wa zina isi wakuti lichituska iro na dunga la Nova Jerusalem mungu ya kuti mapindi makumi manai na manai ya di kupinda isi para kusara pindi ni bonzi ute jambu uyo neki iyo uchienda kia pumirana wachereka pumirana wali na iyo mchua pira kina hende chitina chinomu kina nyata zungulira mchua mandui wanda karifisa padoku kuna dunga iro la Nova Jerusalem kabi watiyaria kumkantio kuna ngako na batana manza kabi ya msoske kabi ya msoske kwenda kuna mchua pira kina hende chitina hatu tichiranga Noemia Noemia apiliwa kadi ya msoske mukati mkutunu izi izi tingati ni kadi ya msoske ya piwa kuna iye mchampira dungu la Nova Jerusalem mukati mkua zino izi wakuti tichiranga pano apa boda kutumeke ilo chinerka na dungu ilo la artilleria poderosa mkua ya kutu artilleria ndiyo ili pamberi na mabora manai bora nerka na sipa kwa mbure kwenda renda kakira mmanza ma mfikiri mbure rosa roka kivindangu ili kwanza kwa hizimza mkwati mtambwe ili kwenda kabalikana tija kia poteoza makamanga ubernalo apirana ili kwenda kuna wani ihembe ya kipemba tingati ya violta aviolta ya nekali hizimza mkwati masuwe ili kwenda kuna wani kuna hembe chitam hatu wadilwe wa nofa isosale nkabe funkende wa tijaria poteoza wa tijaria poteoza kwa ngako ili kwenda kia pirika kuna wani mapindi ma makumi manai na mashamu ya pera mapindi makumi manai na mashamu ya pera na kuna kuti hapana sai mfulizi wa pito wa chinati chaona mangasi cha ingizirika mangasi ya mapindi mangasi cha ingizirika tingati kwa pale mairi na kuna kuti mtambo uyu hauna kiema maningi ese pala pindi ya maaya tingati kwa pale mairi na kuti tikuranga pana apa anti ni mairi ya ingizirika mairi ya ingizirika aya tichiranga mukati mangozino izo kuti pa mairi ya ingizirika aya hafo pindi ili jiwa kulanga kupali kwenda kumambure wadungu la Nova Jerusalem mufriza mwekala mfikiri mambure wadungu ilo la Nova Jerusalem shiribata kipindangu ili endele kia likunesa li nienan simbala hira mkana matambu ili wadungu la kakiria poderosa ili kwenda kwa wadungu kwa hembe ya chikumi na chinomwe waenda kia pirana na hembe iyo ya chingasi ni hembe ya chinomwe liku uko mkabe kumkirika wadungu ilo la Nova Jerusalem mangamaka mbila kumbeli kuna paroma paroma enda kia bata kunyangara no aja enda kia konesa enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda kia bata enda k aenda kwa kutika abrenaro mukati matavu ya mukati mwenye zilinatungwa ilo la kujari potiroza lilikoenda kuna mutu wa mpira Rebecca labuda kuzo lotu ilo lichipuska na mazam mukati mangu wa zino isa kuti tichirangapana hapa na kuti roneke lichipuska na manta na tungwa la artijari ya kade ginova jesalem na ginova jesalem uchipuska mukati mangu wa zino isi lichipuska na manta pirana kuna wane mutu wa mpira ratina iyo hembe kana kuti labarkana hembe chinomwe wadubula kujari potiroza alikena nalo kukaduka nera kumberi kuna wane hembe chukwe chishanu hembe kuna chishanu kupira kuna nyachi zabasa kuna hembe chitemba alikena nalo akarifunza kwa mtambo akarifunza kwa mtambo mkati mwango chino izi wafuti tichiranga na kuti ilo honeke linjinerka na dungwa ilo kuna wati muja mpira anati yesuze wadubula nofa jesalem lanerka kuhulikwenda kumberi kuna wane padoko na padoko wadubula nofa jesalem nova jesare walikupirana nkabi la kunesa la hirila masure na dumbala kartijeria kwa ngapra baka na princesa princesa nila kumberi wadumbala nova jesare diso enda mufisa pito achipi endani mia pumirane endani mia pumirane mukati mangua sino izi kutilele pano mwoneke mchihirira sili kuranga pa mtambu iyo wakuti pa madungumiri aya arteria poderosa ya pangiza umaba wakubitia mpindi na kutoma izi kia shika pa shulepana apa machoneka ipa chigureska mapora manai mundhima ieno ii tingati ndhima ya kutoma isi tikuranga jali madungwa meri aya ya kureka pumirana artijeria poderosa ili pamberi na mapora manai zati nova jerusalem ili kusala masure kana kuti yoneka iyo ichi hizi zirao bora libusi niko kuema kureita madungwa meri aya mkati mkusema izi kwatu artijeria poderosa kuna nova jerusalem jose ndrikuenda kemra mazi chahira beripano
1: Nazario
0: Chabe kuti kuna mna mazi chakira dele pano
1: Tatenda wombozora chakanaka takusungana kumasureke gumiro msesa na msesa mshano tatenda
0: Wazita
1: Ndizo zvatirikuoneka tichiita mumasi kati ya nyamasi uno nyamasi uno biningo gumi mazuva marungu muno mwedzi uno achikunyana gore rezvirozviri nemakumairo makore namadanhatu ino inozinyumba yemhepo yo Radio Msambiki Trimukati mekumpasa chirongwa chemasikati mutambo chanyamasi uno tinozvizhinji izvo zvirokwazvo zvakadaro izvo kusiyana-siyana kubva mumbuto dzakadaro izvo kusiyana-siyana purutane ngekuti radio masoko radio zvizhinji zvinongoneka zvichiitika asi nyamasi uno takaringasana nemutambo dzakasiyana-siyana dzichiita apa murongo muna makumairo musesa namusesa umwe kana kuteedza sezvo rezvivhindiu minutu